әскерлерге авадын ұчым қиған. The Wall Street-тің қабірге қарағанда Исралия Иранға қартылған хава ұжымларыны қоллаш мәқсетінде Ирақтың чөлілік районында мәқпи бір әрби базы құрған. Исралия күштері тоқынышының дестепкі мезгілдерде базыны байқаш алды туған Ирақ әскерлерге авадын ұчым қиған. Гистінің қабірге асасыланғанда бұл база алдыңқы база ұрыш біл башылыңыштын сәл елгірі Американың қабірі ба, амма Ирақ өкіметінің қабірі яқы тестіқі болмаған алды құрылған еді. Ирақ дөлет таратқыларының бір падычының гумалық қарби палиетлерінің түзәткерлікінің қабар қылышы білен Ирақ әскерлері текшүріш башылыған вән база март ейінің бешіде ашқарынышқы азылы қаған еді. Исралия Ирак күчлөрүнүн базыга жетип беришин тосуш үчүн абадан ұжым кыйган. Бул ұжым бир Ирак аскеринин аятын арылышыга себеп болгонлук үчүн Ирак өкмөт тарабынан айыпланды. Ирак Бирлешме Аракет Кумандандык Мехкемесинин муавин кумандану Кайс Эл Мухаммедови дөөлөт тараткылыгы берген баянатында бул первасыз аракет эч кандай маслышыш жана тастыксыз илип берилди деди. Исралия күчлөрүнүн бул базаны Исралия ава армиясы үчүн бир эшия аборт мерки түптү иштеткенлиги издеш куткузуш этилетилеринин буяга орунлаштырылганлыгы кабар кылынды. Исралия армиясы бул кабарга карата эч кандай инкас кайтуумуде. 28 февралдын буян райондук жиддичилик шиддет менен күчөйдү ва Ирандын өчөлүшүгө эмде Хормуз богузунун такылып калышыга жол ачты. 8 апрелде Пакистанның васчылық қылшы білен ұрыш тоқтыш келшімі ел қойылды. Амба Америк пенді Дональд Трап кенче инық бір вақыт белгілімеген алда ұрыш тоқтыш мүддетінің ұзартылғалықы неже қалыды. Өрметлік радионлық үшіла, юқырда қабарлы аңылдыңла.

Бүгін мамыр айының 11-ші жұлдызы дүйсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркияның радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен Түрксат үш серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық эфирімізде назар

0: Барыңызға соңғы жаңалықтар. Артынан Түркі әлемінде сахна өнері атты бағдарламамызды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырған Рошангүл Гуламова,
1: Салтанат Зақпайқызы
0: және оператормыз Али Шахин.

0: екенін айтып, екі жақты байланыстарды одан әрі нығайтуға бағытталған жұмыстардың жалғасатынын жеткізді. Түркияның халықаралық аренадағы дипломатиялық рөлінің артып келе жатқанын атап өткен Эрдоған, елдің биыл 7-8 шілдеде Анкарада НАТО-ға мүше мемлекет басшыларының саммитін, ал 9-20 қараша аралығында COP31 климат конференциясын өткізетінін айтты. Түркия президенті жасыл энергетикаға көшу Бельгиямен ынтымақтастықтың маңызды бағыттарын бірі екенін айтып, Түркияның жаңартылатын энергия бойынша орнатылған қуат көлемі жөнінен Еуропаның жетекші елдерінің қатарында екенін атап өтті. Эрдоған кездесу барысында Бельгия патшайымы Матильданың түрік іскер топтармен жасаған байланыстары нақты нәтижелерге ұласатынына үміт білдірді.
1: Иран медиасында ақыштың ұсынысы Тегеранның Трамптың шектен тыс талаптарына бағынуын білдіретін атап өтіліп, Иран билігінің бұл ұсынысты қабылдамағаны айтылды. Иранның жартылай ресми Тасним агенттігінің мәліметінше, Тегеран талаптарының бірі Ормуз бұғазындағы америкалық қоршауды алып тастау, бұдан бөлек соғысты барлық бағытта дереу тоқтату және шабуыл жасамау кепілдігі де талаптардың қатарында. Иран сондай-ақ мұнай сатуға тыйым салатын санкцияларды 30 күн ішінде алып тастауды талап етті. Сонымен қатар Иранның ұсынысында ақыштың соғыс өтемақысын төлеуі және Иранның Ормуз бұғазындағы егемендігін мойындау секілді тармақтар да бар екені хабарланды. Ақш баспасөзі болса, Тегеран теңіз қоршауын алып тастауға жауап ретінде Ормуз бұғазын коммерциялық кеме қатынасына кезең-кезеңмен қайта ашуды ұсынған жазды. Сонымен бірге Иранның уран байытуды ақш ұсынған 20 жылдық мораториймен қысқа мерзімге тоқтатуға дейін дайын екені, алайда ядролық нысандарын жойдан бас тартқаны айтылды. Ақш президенті Дональд Трамп Тру Сошиал желісіндегі жазбасында Иранның ұсынысын мүлде қабылдауға болмайды деді. Сонымен қатар Трамп экс тілшісі Барак Равитпен телефон арқылы сөйлескенде Тегеранның жауабын еш құны жоқ деп бағалады.
0: Бельгия сыртқы істер министрі Бельгия мен Түркия арасындағы экономикалық және техникалық әріптестіктің барған сайын нығайып келе жатқанын атап өтіп, екі елдің көптеген стратегиялық салада бірін-бірі толықтыратын мүмкіндіктерге ие екенін айтты. Бельгия патшайымы Матильданың төрағалығымен Түркияға ұйымдастырылған сапар аясында дүйсенбі күні өткен Түркия-Бельгия бизнес-форумының ашылуында сөз сөйлеген Максим Прево патшайымның қатысуы Брюссельдің Анкараға айрықша мән беретінін көрсететінін айтты. Бұл жай ғана байланыс емес, бұл Бельгияның Түркиямен қарым-қатынасы қаншалықты мән беретінін көрсетеді, деді Прево. Превоның айтуынша, екіжақты қатынастар шамамен екі ғасырлық саяси, экономикалық және дипломатиялық ынтымақтастыққа негізделген. Ол сондай-ақ Бельгиядағы түрік диаспорасының рөліне ерекше тоқталды. Бельгия сыртқы істер министрі екіжақты ынтымақтастықты тереңдетуге зор әлеуеті бар 5 саланы атады. Олар жасыл энергетикаға көшу, авиация және қорғаныс өнеркәсібі, порттар мен логистика, биотехнология және цифрлық трансформация. Бұл кезде соқтандырылған салалар емес деген Право екі елдің де әлеуметтік деңгейдегі тәжірибе мен инновациялық әлеуетке ие екенін айтты. Превоның мәліметінше Бельгияның Түркияға экспорты 2025 жылы 6,5 миллиард евроға жеткен. Оның негізгі бөлігін фармацевтикалық өнімдер мен химиялық заттар құрайды. Ал Түркияның Бельгияға экспорты 5,6 миллиард. Экспорттың басты тауарлары автокөліктер мен металдар. Түркия-Бельгия бизнес-форумында екіжақты сауда қатынастарын дамыту жөніндегі бірлескен декларацияға Түркия сауда министрі Өмер Болат, Бельгия сыртқы істер министрі Максим Прево және Бельгия қорғаныс министрі Тео Франкен қол қойды.
1: Израиль күштеп ұстаған жаһандық Сумут флотилиясының белсенділері Тиаго Авила мен Сейф Абу-Кишк босатылып елден шығарылды. Израиль сыртқы істер министрлігінің мәліметінде белсенділерге қатысты тергеудің аяқталғаны хабарланды. Мәлімдемеде Кешк пен Авиланың бүгін Израильден депортацияланғаны айтылып, Израильдің Газаға бағытталған заңсыз қоршауын жалғастыратыны және қоршаудың бұзылуын қабылдамайтыны атап өтілді. Израильдің Газа секторына қойған қоршауын бұзып, өмірлік маңызы бар гуманитарлық көмекті жеткізуді мақсат еткен жаһандық Сумут флотилиясының 2026 жылғы көктемгі миссиясы 29 сәуірде қарған түні Крит аралы маңында Израиль армиясы тарапынан шабуылға ұшыраған болатын.

0: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Европа мен Азияны жалғап жатқан Босфор бұғазы арқылы биылғы жылдың алғашқы үш айында 9195 кеме өткен анықталды. Бұғаздан осы кезеңде тәулігіне орта есеппен 102 кеме өткен. Қаңтар наурыз айларында өткен кемелердің 5192-сі лоцман қызметін пайдаланған. Биылғы жылдың алғашқы үш айында бұғаз арқылы 3277 жалпы жүк кемесі мен 1833 сусымалы жүк таситын кеме өткен. Қаңтар-наурыз кезеңінде өткен 9195 кеменің 5192

0: Алекса лоосмен қызметін пайдаланған. Түркия Республикасының көлік және инфрақұрылым министрлігінің дерегіне сүйенсек, кемелер ең көп жүкті қаңтар айында тасымалдаған. Қаңтарда жүк көлемі 51 миллион 711 485 гросс тоннаны құрады.
1: Еуропалық одақ дүйсенбі күні Сириямен жасалған ынтымақтастық келісімінің толық күшіне енуін қамтамасыз етті. Бұл Башар Асад режимі құлағаннан кейін екіжақты қатынастарды қайта орнату бағытындағы тағы бір қадам болды. Еуропа одағы Асад режимінің адам құқықтарын бұзуына байланысты ынтымақтастық келісімінің кейбір бөлімдерін тоқтатқан 2011 жылғы шешімнің күшін жойды. Кеңес мәлімдемесінде бұл шешім Еуропа одағының Сириямен қайта байланыс орнатуға және елдің экономикалық қалпына келтіруін қолдауға деген ұстанымның айқын саяси белгісі деді. 2011 жылы енгізіліп, 2012 жылы мерзім ұзатылған тоқтату шешімі Сирия экспортына қатысты сауда ережелерін, соның ішінде мұнай өнімдері, алтын және бағалы металдардың экспортын тоқтатқан еді.
0: Брент маркалы мұнайдың келісім шарттары жұма күнгі 1,23% өсімін жалғастырып, 3,18 долларға, яғни 3,14% қымбаттады. Бір баррелі 104,43 долларға жетті. Ақштың батыс Техас сұрыпты мұнайы алдыңғы сауда сессиясында 0,64% өскеннен кейін тағы 3,19 долларға қымбаттады. Бір баррелі 98,51 долларға көтерілді. 10 аптаға созылған Ақш-Иран қақтығысының жақын арада аяқталып, Ормыз бұғазы арқылы мұнай тасымалына қайта рұқсат беріледі деген үміт Дональд Трамптың жексенбі күні Иранның ақштың бейбіт келіссөздер жөніндегі ұсынысына берген жауабын қабылдамағаннан кейін сейілді. Ақш шенеуніктерінің мәліметінше Дональд Трамп сәрсенбі күні Бейжіңге барып, Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинмен Иран мәселесін және өзге де халықаралық мәселелерді талқыламақ. EG сауда платформасының нарық сарапшысы Тони Сикамор өз жазбасында нарықтың назары президент Трамптың осы аптада Қытайға жасайтын сапарында деді. Тони Сикамор Мұрдың айтуынша, Трамп Бейжіңнің Иранға ықпалын пайдаланып, жан-жақты атысты тоқтату туралы келісімге қол жеткізуге және Ормыз бұғазындағы жалғасып жатқан іркілістерді жоюға ықпал етуге көндіруі мүмкін.
1: Иран соғысы салдарынан жанармай құнының қымбаттауы Азия тынық мұхиты аймағы елдерінің экономикасына қауіп төндіріп отыр. Бұл жағдай миллиондаған адамды кедейлікке итермелеп, 299 миллиард долларлық шығын қаупін күшейтуде. 28 ақпан күні Ақш пен Израильдің Иранға шабуылдарын басталғаннан кейін Ормыз бұғазының жабылуы Азиядағы энергия тасымалына үлкен қауіп тудырды. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының мәліметіне сәйкес, дағдарыс салдарынан шамамен 8,8 миллион адам кедейлік қаупіне ұшырауы мүмкін. Үндістан, Филиппин, Таиланд және Вьетнам секілді елдер жанармайға шектеу енгізу, жұмыс уақытын реттеу және салық жеңілдіктері арқылы дағдарысты басқаруға тырысуда.
0: Нетаньяху жексенбі күні CBS News арнасынан берген сұхбатында «Біздің қол жеткізілген нәтижелеріміз аз емес, алайда Иранда шығарылуы немесе жойылуы тиіс ядролық материал, яғни байытылған уран әлі де бар. Сондықтан бұл мәселе әлі толық шешілген жоқ», деді. Нетаньяхудың айтуынша, Ақш пен Израильдің Иранға қарсы соғыстағы негізгі мақсаттарының бірі уран байыту инфрақұрылымын толық жою, сондай-ақ Иранның зымыран бағдарламасы мен өңірдегі сенімді күш жүйелерін қайта қалпына келтіруіне жол бермеу. Нетаньяху әскери жоспар туралы айтудан бас тартты. Байытылған уран қорына қатысты оған кіріп толықтай жоямыз деді. Израиль бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Ақш президенті Дональд Трамп Нетаньяхуға байытылған уран қоры мәселесіне ешқандай ымыраға жол бермейтініне кепілдік берген. Нетаньяху сондай-ақ Израильдің қазіргі кезде жыл сайын 3,18 миллиард доллар көлемінде Ақштан алатын әскери көмекке тәуелділігін біртіндеп тоқтатуды қалайтынын жеткізді. Әскери тәуелділіктен арылып, көмектен стратегиялық әріптестікке көшетін уақыт келді деп ойлаймын деген Нетаньяху, бұл үшін 10 жылдық жоспарысында. Нетаньяху Қытай Иранның зымыран өндірісіне белгілі бір деңгейде қолдау көрсетіп отыр деп мәлімдеп, әлеуметтік желінің ықпалына байланысты Ақшта Израильге деген қолдаудың әлсіреуіне алаңдаушылық білдірді.
1: Ақш денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет министрлігі хантавирус таралған круиз кемесінен елге қайтарылған 17 ақш азаматының бірінен вирус анықталғанын хабарлады. Министрлік жексенбі күнгі мәліметінде бір жолаушыда жеңіл симптомдар байқалуда, ал тағы бір жолаушының тесті андес вирусына төмен деңгейде оң нәтиже көрсетті деді. Мәлімдемеде екі жолаушының ұшақтың негізгі бөлімде емес, биологиялық қорғаныс бөлімінде тасымалданғаны айтылды. Кеме тоқтаған Испанияның Канар аралдарынан эвакуацияланған америкалық жолаушылар Небраска штатындағы арнайы орталыққа жеткізіледі.
0: Конго Демократиялық Республикасының шығысындағы Итуру алеятында одақтас демократиялық күштер көтерілісшілері ұйымдастырған шабуыл салдарынан кемінде 21 адам қаза тапты. Аймақтық әкімшілік басшысының орынбасары полковник Максим Чишимбидің айтуынша, Мамбас аумағындағы Биакат ауылында болған шабуыл кезінде көптеген адам із-түссіз жоғалған. Жексенбі күні жүргізілген іздестіру жұмыстары барысында бірнеше мәйіт табылып, қаза тапқандар саны 21-ге жетті. Максим Чишимби Конго армиясының лаңкестерге қарсы

операция бастағанын айтып, жергілікті тұрғындарды армиямен ынтымақтастыруға шақырды. Көтерілісшілер кейбір бейбіт тұрғындарды ұрлап әкетпес бұрын мотоциклдер мен үйлерді қиратқан. Даиш лаңкестік ұйымымен байланысы бар бұл топ бірнеше жылдан бері Конгоның шығысына шабуылдап келеді. Конгоның шығыс өңірлері 30 жылдан бері түрлі қарулы топтардың әрекеттерінен туындаған тұрақсыздықпен бетпе-бет келіп отыр. Аймақтағы мыңдаған адам солтүстік Киеву мен Итури уәлаяттарындағы босқын лагерлерінде тұрады. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдатыңыздар.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Бүгін біз татар театрын дербес өнер саласы ретінде қалыптастырған ұлы шебер Абдулла Кариев туралы әңгімелейміз. Арнайы білім алмаса да, өзінің ерекше таланты мен тәртібінің арқасында ол сахна өнерінде өзіндік мектеп қалыптастырған көреген тұлға еді. Қойған әрбір шығармасы арқылы өнер тілін татар рухымен ұштастырып, әлемге танытты. Ендеше бүгін татар театрының атасы Абдулла Кариев туралы тыңдайық. Абдулла Кариев 1886 жылы бұрынғы Чистай уезінің Құлбай Мұраса ауылында дүниеге келген. Алғашқы білімін туған ауылында алып, 1898 жылдан бастап Тақталыда оқуын жалғастырды. 1904 жылы сол заманның көрнекті ойшылдары Абдулла Тукай және Камиль Мутыги Тоқтафулинмен танысып, мәдени ортаға қадам басты. Оның өнерге бет бұруы 1907 жылы Нижний Новгород қаласында Саяр труппасымен кездесуден кейін басталды. Осы кездесуден соң ол өмірін толықтай театрға арнады. 1911 жылдан бастап Шығыс клубы аясында Қазанда өмір сүріп, өмірінің соңына дейін театр тарихына ықпал етті. Татар театрының алғашқы кезеңдерінде Абдулла Кариевтің рөлі өте үлкен болды. Оның басты мақсаты ұлттық орындаушылық мектеп қалыптастыру және дарынды актерлер тәрбиелеу еді. Құрылған әрбір ұлттық театр ұжымының негізіне ол белгілі бір қағиданы енгізді. Бұл қағида өмір мен сезімнің шынайылығына сүйенді. Жұмысы оңай болған жоқ. Ол да өз замандастары сияқты арнайы театрлық білім алмаған болатын. Тынымсыз еңбегі, аналитикалық ойлауы және үздіксіз дамуға деген ұмтылысының арқасында ол театр әлемінде теңдессіз тұлғаға айналған. Кариевті кең жұртшылық алдымен актер ретінде таныды. Камал, Исхаке және Валидің шығармалары негізінде Саяр труппасының алғашқы жылдарында сомдаған Бақытсыз жастағы Керим, алғашқы театрдағы Хамза, Сыншы ішіндегі Ахметжан, Қаламыздың құпияларындағы Хафиз Мұхамеджан, Банкроттағы Сираджидин Тоқтагаев, Мұғалімдегі Закир, Ұят немесе көз жасындағы Садықбай сияқты бейнелері оны қысқа уақыт ішінде татар сахна өнерінің үздік тұлғаларының біріне айналдырған. Бұл рөлдерде оның драмалық шеберлігімен қатар комедиялық сипаттағы кейіпкерлерді сомдаудағы қабілеті де айқын көрінген. Сонымен қатар Надиршах, қала әкімі, президент және Әлмансур сияқты әлемдік классика кейіпкерлерін де ерекше сомдап, терең әрі трагедиялық образға кіру қабілетін дәлелдеген. Оның шығармашылық көкжиегі кең болғаны соншалық, әлемдік драматургиядан алынған кез келген рөл оның мүмкіндіктерін асып кетпейтіндей болатын. Кариев режиссер ретінде де ерекше тұлға еді. Алғашқы кезеңде жалғыз кәсіби ұжым Саяр көшпелі өмір сүрді. Ұжым жетекшісі ретінде Кариевтің тұрақты жұмыс орны да спектакль дайындауға лайық жағдайы да болмаған. Репетициялар пойыз вагондарында немесе қонақ үй бөлмелерінде өтетін. Ұжымның өз декорациясы, арнайы тігілген костюмдері, реквизиттері болмады. Сахна сол жердегі бар мүмкіндіктермен жабдықталып, актерлер өз киімдерімен өнер көрсететін. Мұндай жағдайда костюм үйлесімі, жарық, музыка және эффектілер туралы ойлаудың өзі мүмкін емес еді. Сондықтан Кариев бар күшін актерлермен жұмыс істеуге, оларды сахна маманы ретінде тәрбиелеуге және қабілеттерін дамытуға бағыттады. Татар режиссурасының алғашқы кезеңінде ол ойларын декорация немесе техникалық тәсілдер арқылы емес, тек актерлік шеберлік арқылы жеткізді. Сонымен қатар ол актерлерінде жоғары азаматтық сана мен моральдық ұстаным қалыптастыруға ерекше мән берген. Татар театрының атасы қалаған осы негізде халықтың жаңа өнері қалыптасты.

Кларктың ұстанымы өнер адамы үшін театр өмірдің мәні еді. Ол кәсібінің қырсырын меңгерген, қоғам алдындағы жоғары миссиясын түсінетін өнерпаздарды тәрбиелеуді мақсат етті. Аштық, жоқшылық, үздіксіз қауіп пен қорқыныш жағдайына қарамастан ол ұжым жұмысын тоқтатпады. Өзін өнерге арнаған ол еңбегінің халық үшін қаншалықты маңызды екенін терең сезінетін актерлерді тәрбиелей алды. Оның жүйелі еңбегінің нәтижесінде Саяр труппасында көптеген мықты өнерпаз қалыптасты. Оның көмегімен татар театры қысқа мерзімде Гиззатуллина Волжская, Болгарская, Илсая, Таждарова, Арапова, Тинчурин, Салтанов, Шамиль, Камал және Мангушев сияқты дарында актерлер шоғырына айналды. Бұл актерлер қойған спектакльдер, декорация мен костюмдердің қарапайымдығына қарамастан, шынайы театрдың басты талабы ансамбль тұтастығын толықтай сақтай білген. Ардақты тыңдарман, бүгін біз театрды өмір салтына айналдырып, сахнада адам жанының ақиқатын іздеген Абдулла Кариевтің шығармашылық жолына үңілдік. Жоқшылықта өнер мектебін қалыптастырған ұлы шебердің құштарлығы туралы әңгімеледік. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-54. Телефондарымыз 90-312-463-35 және 90-312-463-37. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.